0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti tek mbolo tok mu ne ndax xam ngeen lima tax di reey ñoko bëgg nañ ko xam mbacke mu ne sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dala di jéggel da dal la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ci aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi da na genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len
1: أنا بزيادة كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن
2: قصيدة مو غنا كاوي لودول القران اك حديث لودول القران اك حديث قصيدة لا غنا ماك سيرين بي موكو واتخ مني وفاقت غير القران والحديث
1: وافزنا به وبالاسلام والتعفس كل ان المرام
3: سيرين بي دا فاخ ني khassida dana yeggale mourid buy tarbiya wu ci sunu borom khatiya yusiru murid at-tarbiya li zil jalali wa murid at-tarqiya
1: ughdi as-salata wa as-salama abada lahum kama akhsayta man lam yambuda
4: cieñex fm
5: ci wax wax ji moy man picci nak ndax man na ma wacc fa allah ya dum xet ñu ko del dal xel de mono man ni wax wax je kon man may ni ni koy net li ni laay ni koy deg bam jaral len di ñek seen alala ka joy ñoy ñu sax len ci loolu bi rek bu ëllegé fuma jëm bo len xataay bi yobbu
1: niayatin wa qitmati taqabbala
2: qasida day yegale ci yalla day yobbu ci yalla tawassul aqdami ila allah aabidan ila khalwatin والله ابقى كما ابنا
3: سيرين بي واخنا سما خسيده يي دافاي داخ شيطان اذا كتبت او قرات هرولا ابليس فورا مع من تقول صاب ما بنده ما ما جانغ ابليس لي داو نوم غاغا
1: اذوب صلاه لجميع الانبياء ورسل بي تجليم واشكر قدبيا
2: ليعلم الناظر ان خطي الى الهنا احد قد انت با نينا بندم لا يالا غنا بغ سي مبولم بنديغاي باخ ييب لولاي واني ماغا يخصي
1: بيدرام الا نبي ودار وشعب الكرام
6: رين توبا واخنا نيت ني كتابتي من لوح ربي تنقل لا يمتري فيه نبي يحقل اما مني مي دي سما خصيده يي في لوح المحفوظ لا لين تخل
1: ردمك إذا الهدى يا من أباني بمغدد هدى
7: قلنا نينا يوسي لقاتي من أحبه كيف كوهني بقي قسم قسيري دانا لمنا أقالي تيا الله وفتو ولا يبقو كدك جانج كنتك أقي تيا الله بكا نتبلي
1: لكل مؤمن وكل مؤمنة أعوذ البجارات لزر مدمنة
3: خسيدة سرين بنيان كيف كوهي جانج bu yëkkati la saw tur dalal la sa xel leeral la sa xol fa liman biha yusalli dhikrah kep ku ci julli nang ko yëkkati ak aw turam wajbur lahu al khatira nang ko dalal am xelam washrah sadra nang ko leeral abdul
1: madada man mate yaqul kun yakun ya man yukawwinu munan lam takuni
6: وبكتابتي ربي كل مطالع لوجه ربي نانا سونو بوروم ماغي لاي نيان كي بركيف سما مبيندي يي nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
1: na way da iblis li khair abada visa risa wa kull man lam yabuda
7: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye
4: ci ñeñu
7: ci agere ni ci yalla muy xajay ci serigne touba yi da mi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: ka wil ummat nabi sallallahu alaihi bi taslim rabbun jalla
2: bokku ci magal xassida moy xassida de yengal ara iza katabtu tazza qasida day yengal malaaka yi ñuy fetta soko sabbal ni ko muridi defa bu jëj deg ñam qasida wa sabbahat malaa'ikatu tibah hajat qasaidi qulub ahli badr wa sar'u li hadd ahli serigne binana sama qasida yengal na xoli ahli badr yengal na xoli malaaka ya don xare ca badar ñim yengal xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxo ak man dima samal sama ngëw
1: khul zawil liman ma yasidu hubaka aman indaha masidu
5: bokk na ci fonku xasaay te ñu daana wax ne bañu jang xasaay lu kenn wax ndax wa kaw dañu koy diglu te bo leen bëgge tanxal ba dox seen digal seen diglu rek dañ lay fa sangal maslam ki defa go xamne gi ku wax la seen di tok ñuy jang kenen dig lamb tankam rek wala wala tam ak do rek mu gesu mu di ko ko na nga seen di dafa daal tan dalé bu ngeen do ñi jang xassay ngeen di ci jaaxale wax yu bokku sa wax de ko ci bo de def na la ma sa jaaxale ko jaaxale ci sax
1: lil muntaqa wala li wa shabil kiram aw zilzala mayka wajud li bil maram
0: serigne touba di wax ne biasa ili an amali la yanqati' khus ila al jinani misani serigne touba neena yow mi beug def jo xamne bo ci nekke du dox tay ba euleuk jappal ci sama xassida yi ap yolam du dox
1: na day du gar yawm wa ya ya wari khalaita dun sakin adya
8: amna ci jamono itali ñi andil problème ci niwe yi pa ba fa nekkon sample xawma de la tudit xawma moy fi soko tok wax ne ni ngeen man ci immigré diko def ni ngeen ci baye ñoñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yoy baxna ci rew lool lepp da ak sante yalla
1: jun miladi zawal fura akal kitab anni radina amtana min al matab
8: ay nit ku bax ko yalla na ra dimbele bu deglu bo yitu serigne touba ba jaral ko ci joy bo neugate yow ak xiyam fonga ñom ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamne dang ko joy ngir liggey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum liggey nga deg ci so leugate yowal xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawar
4: cieñex fm
8: amna ben hadith bu ko yoonentou wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré neena ak pend sawara mu ñu wax nak
1: wajadali ma la yasalu adaba fi abadin nisharin an nujaba
2: bo demé ci rawu nadim serigne mohammed lamine diop dagana ma ngay wax ne amna nar bu musse ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi nako amna fi qasida go xamne day kuko mokal desul la ci bammel nar ba ne ko xamaguma bu mu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire muy lim serigne bi re bam agal serigne mi nako demal ci madlami mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci ñu fas ci wara fas
1: wajadu suriya ila arrahmani almalik rahim zil asmani
0: serigne touba neena sama barke suñu borom daf ko bind ci allom je da cey dess ta dootu ci juk waye sama tere yi nak dañ koy yëkëti yobbu ko bir aljana ko dem tak ko ci kon qasida yi li ci nek du jeex li ci ay ngeenel kenn mën la ko wax mbollem lo ci gis muy aw araf bu serigne bi bind suñu borom nanguna ko